Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskraćen, cijeli život hodam s bučardom. Ja

Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam s bučardom. Ja sam idiot, uskrećen, cijeli život.

smurčardom, ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam smurčardom, ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam smurčardom, ja sam idiot, uskrećen, cijeli život hodam smurčardom.